0: ñoo koy seq di ko defar. Conseil bi nga xam ne région boo dem am na bureau, département boo dem am na bureau, commune yi nga xam ne tamit ñu ngi leen di xayma ci Sénégal ñu si bari am nañ ay bureau. Loolu mooy wone ne banque xaas yooyu yëpp bokk ci conseil bi, ñoom ñooy takku taxaw di doxal conseil bi.
1: Mais est ce que banque xaas yooyu yëpp tey ji conseil boole na ñëpp magum Sénégal yëpp mën nañ bokk ci biir conseil bi?
0: Waaw Mariam, xam nga loolu dafa am sax, ndax kilifa yi réew mi ñoo toog gisoon ne am na lu mat juróom benn fukk kuréelu mag ak lu topp juróom ñaar. Ñu ne waaw lu tax loolu, te benn baat rek ngeen war a am? Ci lañu ne foo ñu liggéey ci ay ati at lu mat juróom benn at liggéey nañ ko, boole ñëpp def benn say, def benn takk pour mën a doxal. Tey mbooloo mooy doole. Su loolu moo tax tey jii conseil bi mën a taxaw, daan ne am na jéego yu mu def. Ba sa gën a nag fës mooy dem leen ba nga xam ne àdduna wër gën këpp kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci ONU maanaam di fa am baat, ñooñu gis nañ Sénégal ne taxaw na taxaw bu mucc ayib ci loolu la. Ba ñu boole leen ci ñoom depuis 2019 ba tamit kuréelu Sénégal, te loolu fokk Sénégal xam ko, membre la maanaam ci banxaasu bi ñuy tuddee conseil d' administration ñu ngi ci te àdduna wërngal képp mu ngi dem fanweeri nit la ñuy doon.
1: Loolu day wanewaat cër bi nga xam ne rek magum Sénégal am nañ ko ci au niveau international.
0: Au niveau international.
1: Ñu gis aussi benn
0: ndamu suñu réew la. Te loolu ndam boobu la sur le plan diplomatique, kenn mënu koo xayma ci lu muy jur ëllëg si biir maanaam.
1: D' accord, mais loolu aussi foog naa ne tonton Maysa dafa doon benn liggéey boo xam ne processus la d' élaboration bu pratique bi nga xam ne waa conseil national des Sénégalais du Sénégal jot nañ ko def ba mën a egsi foofu, parce que gis nañu élargissement commune itam yéen a ngi ci. Naka la demee ci lan la ngeen ko xayma ak nan ngeen ko tënkee tey?
2: Déet ni ko président waxee noonu la, élargissement boobu ci lañ nekk. D' ailleurs moo tax communal bi niñ ko war a chaque commune war na am conseil communal des aînés. Région yi def nañu comme Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, ñooñu ñoo ko njëkk a commencé def. Dakar fii Rufisque ñu ngi def, Pikine ñu ngi def. Man mii seen passé rek installé naa Ngor. Ngor macha allah installation bu mag ci magu Ngor yi, conseil communal des aînés bu Ngor. Te loolu parce que benn affaire am na Sénégal li fi nekk yëpp problème yëpp problème social la, boo xamee ne mag yi buñ ci dugalee incha allah ci sama xalaatu bopp dina réglé wu, parce que ñoom ñoo xam lan moo nekk ci kër yi, lan moo nekk ci mbedd yi, parce que sët yeeg doom yi ñooy wax. Te ñoom buñ ci duggee lu ñu mu nekk lu ñu mën a réglé mun nañ ko wax ba jàmm di am, te kenn du dem police, kenn du dem fen, ci kër gi lay an, kër gi lay am, ñu réglé ko. En tout cas ci loolu lañ nekk, parce que problème yu bëri comme ni ma ko waxee ñàkk dégoo la. Te ñàkk dégoo lan moo koy réglé mooy concertation waxtaan. Te concertation yooyu yaakaar naa ba ca sunu maam yi ba léegi concertation ñu ngi ko doon jox mag yi. Te mag yi fu ñu dugg concertation am na ci kenn du ci am lu ci mer wala, parce que li ci sunu force mooy ñun on est apolitique. Conseil national des aînés du def politique, loolu moo tax ñu mën a waxtaan ak ku nekk, parce que kenn duñu xalaat ne fii lañ bokk fa la fu la nekk, parce que amuñ mbubu. mbubu mi dafa weex tal pour ñëpp la nekk. loolu moo tax ñu mën a nekk waxtaan ak tout le monde. Te ñu ngi koy def ci commune yëpp, commencé nañ Ngor, te incha allah dañ koy def ci 19 communes yu département Dakar yëpp.
1: Mu doon processus bu am solo boo xam ne tonton Mame Biram, résultat yi nga xam ne tey jii mu ngi koy jur, ndax ci wàllum élargissement bi aussi dafa am solo, ndax dañuy daan gis tey mag ñu bari doon wax bëgg nañ bokk ci conseil bi mais xamuñu fu ñuy jaar, xamuñu naka la ñuy def. Kon donc loolu porte d' entrée la bi nga xam ne magum Sénégal yëpp ku ci am li nga xam ne tey jii moom mooy 60 ans am nga droit nga bokk ci conseil national des aînés du Sénégal. Mais jafe-jafe yi nga xam ne tey jii magum Sénégal yi ñu ngi koy jànkonteel yi ci yenn yi saafarana, yan mooy yi nga xam ne ba tey ñu ngi koy dund ci jafe-jafe yooyu, ak naka la ñu mën a def ba mën a dimbali mag yooyu nga xam ne tey jii ñu ngi jànkonteel ak yenn jafe-jafe yi?
0: Waaw Mariam, su ñu joxee gaal ne demal ak gaal gi nga nekk ca coon ba di joog, sas bu rëy la. Te boobu sas it da nga xam nag nga koy lijjantee ak say ñooñ ak say nit ñi nga xam ne toog nañu daane ginnaaw yàlla ak yonent bi yaa ñu doy. Yaa ñu doy boobu nag sas la bu rëy rëy rëy. Ah yàlla def na ne mu ngi ci di góorgóorlu di def suñu kentale ay kattan fexe ba ñu ko seqan ñu bañ ñu ree ñu bañ ñu jëpp te jëppu ñu reewuñu. Looloo waral ñu ne dañuy tegu ci yoon rek moo tax ñu ne ah gannaaw ba jigéen ñi ak xale yi ak ñeneen ki ñeneen ku si nekk am na lu ñuy tuddee loi bu lay dooleel ngir ñu mën la fulaal mag ñi sax bu amatul loon loi war nañ leen fulaal faydaal leen ci seen taxawaay ak seen melokaan. Ah ñu ne dañuy liggéey ci loi boobu liggéey nañ ci nag ak ay juriste ñi nga xamee ne seen xel dafa màcc ci loolu ay borom xam-xam ay professeur yooyu yëpp ba loi boobu la tëral nañ ko teg nañ ko ak décret benn wala ñaar yi nga xam ne da koy gunge ngir soxla mag yëpp ñu doxañ ko ca biir ba ci mag ñooñu nga xam ne yaa ngi koy wax boo amee juróom-benn fukki at wala lu teg ci nga bokk na nga cay bokkee nag da nga war a banxaasoo ci benn kuréelu mag. Boo ñëwee fi nga xam ne mooy moom la ñu joxandi bureau bu nga xam ne fa la nekk ca castor dinañ la wax yëpp daal di leen teg ci yoon wa nga xam ne ci nga bokk mais mag bu nekk nag juróom-benn fukki at rek xam ne ci nga bokk. Amul xàjjeeg seen ndax téeméer boo jël ci Sénégal juróom-ñaar fukk ak juróom-benn yëpp ay mag la yu nga xamee ne amuñu pension nekk muy nappkat yi sàmmkat yi ak béykat yi. Loi boobu ñoom la gën a fulaal faydaal ci mbir yi waxuma ne ñëwee ñi nga xam ne ñaar fukk ak ñeent rek lañu am seen pension di ko touché waaye dañu ne mag bu ne ci Sénégal am nga fa njëriñ def nga fa dara la nga def nag dan la njukkal la ko delloo. Loolu ñu lay delloo nag moom la ñuy wax minimum vieillesse par exemple ci loi bi ñuy tëral nga xam ne yow boo amul pension war na la mën a jox as tuut sax lu nga xam ne da nga siy jëfandikoo bu dee juróom fukki naka la tuuti 50,000 francs nga ñaari weer yu jot loolu lu woyof la lu mën a nekk la te loolu waxtaan nañ seeg ndeysaan kulifa yi ak ñi nga xam ne suñuy partenaire lañu ñi nga xam ne mën nañoo war a dimbali mag ñi ak ñun sax suñu bopp ñuy am suñu retraite yooyu yëpp ak syndicat yi ñëpp daal di si dugal seen loxo. Kon Mariam nga xam ne tool bi yaatu na mbay mi ku nekk ñu ngi bay suñu waar ci région yi ci département yi mais nag lenn mag ñi tawat nañ ko fépp ñuy waxee yëfu réew mi ak yëfu maanaam social bi wala santé bi duñ si aw mag ñi
1: duñ leen ci
0: duñ leen ci boole jotaay yi ñuy def dinañ woo xale yi yi nga xam ne ñun ñoo la yore si kër yi dinañ woo suñu doom tout tànk yi mais ñun daf ñu jaaxal ñuy bañ a woo mag ñi parce que dëkk yëpp yi nga xamee ne fulaal nañ loolu mag ñi dañ leen di oo ba ci sax dëkk yi nekk bitim réew dëkk réewu tubaab bi bu ñu demee bu ñu fulaal mais ma ne suñu réew moo war a jëkk ci loolu.
1: Waa mag ñi nag dafa am un rôle essentiel boo xam ne tamit moom la ñuy joué ci wàllum cohésion sociale. Waaw te loolu muy lu am solo.
0: Muy lu am solo cohésion sociale boobu sax. moom tàggat nañ ci mag ñi. Ba ñu xam nu ñu koy defee. Ndaxte fépp nar a amee ay ñoo war a toog di atte laata muy àgg feneen. Fépp baat bu ñaaw bu war a nekk war a si ne ko mën a dindi ci kuréel bi nga xam ne ñun dañ ko sas tuddee ko daaray mag ñi lépp lu nga xamee ne yëfu ay la yëfu maanaam luy indi trof si réew mi buñ ko xamee war nañoo mën a wax ci yëgal ko laataa loolu di agsi. Donc kilifa yi ñoom seen bopp war nañu mën di taataan ci ñun gannaaw bi ñun nangu ñun sax di taataan ci ñoom ndax taataan bi ñëpp ko war a bokk di ko defandoo bu boobaa la nga xam ne yàlla may nañu ko ci lépp loo xalaatal ci métier
1: Tonton Mambiram, tay ji buñuy gis djégu yi nga xamné tay ji le Conseil national des aînés du Sénégal ndax tonton Maissa mi ngi koy wax légui mi ngi nan manam li nga xamné mom moy couverture maladie universelle ñi ngi ci def ay djégu mais gisoon nañ ni ay jamono xawna soxé torop yenn makki dañ dan dem ci hôpitaux yi mais pour ñu am accessibilité bi nga xamné dañ leen permettre ñu faju ci anam bi nga xamné non luñ ko bëggé danaka daaw ñu ko won am parce que yenn hôpitaux yi aussi c'était compliqué dañ dan wax ni fersé wuñ len liñ len amilo nak jafé jafé yoy ndax wañé kuna ak centre tamit géronte gériatrie fuñ ci tollu
0: waaw Marianne ni couverture sanitaire universelle bi ñu def xam mo doon couverture
1: maladie
0: maladie c'est la même chose day ñeu motali yenn soins yi nga xamné waron nañ ko mëna défar mak ñi wax nañ ci plan césar wax nañ ci prise en charge ñi nga xamné am nañ sen retraite waye waxuñu ci ñi nga xamé né seen tolof tolof ak febar metti na metti gu nga xamé né seen kër mënu fa jogé té mënu jël ñëpp yobul leen ci centre de gérontologie et de gériatrie ñaat ci centre mo am ci Sénégal gi yëpp ñett dong la fa mu ngi am okam hôpital fan ak ties té ñun dañ né won né Sénégal capable na man nako région bu nekk au moins mu am ben centre de gériatrie bu ko défé dina am ñu nga xamé ni yalla may na leen xam xam ak seen xam xam macc ni ci faj faj mak ñu fa ñu affecté leen fa ñu nekk fa mais loolu tamit dafa laaj ñu formé ay gériatre ay gériatre
1: gériatre ci tokku mais ñu koy saluer aussi
0: docteur Koumé suñu xat
1: bobu la ak
0: professeur K professeur Koumé ak professeur K kenn Ousseynou K kenn manu leen fay ci seen taxaway ci formation manam tagat ay nit pour ñu mëna def yoyu tag ndaxte gis nga pat docteur yoy nga xamne dañuy jang ba tegat ci leneen li nga xamne day nek paju mak rek donc ndax ordonnance ci ser nañ bo ne mak dang koy defal ordonnance buy jar ay 100,000 wala 200,000 wala 300,000 da kay sonnal pension bi ma tole wol lolou te pension bi ci li ni dundé la ñabot bi te bu ñu séddo France mais ci affaire du patni defuñu ku may dara presque gratuitement la lan la koy défaré bo fébré ak garab yi koy yoy yépp Sénégal nak tollu na fu nga xamé né gannaaw bu mag ni bo leen limé ben million la ni def ci ñaata million Sénégal Non, il y a 10 millions au Sénégal. Sénégal, il n'y a pas 18 ou 19 millions de films. Donc, ils ont dit que c'est bon. Je n'ai pas laissé le Simrié. Je n'ai pas laissé le Simrié. Je n'ai pas laissé le Simrié. Mais la semaine, comme ni Ablaye Watt ndax mak la bu nga xamé ni lamu défal Sénégal défal ko Afrique défal ko monde entier comme ñeneen ñi ñom président Abdou Diouf président Senghor ñoo ñep am nañ jaar jaar yu nga xamé ni défal nañ bar ñu ragné len ci réewu aduna bi yeb wërngal kepp way bobu lañu am nak way bobu ñu am faaw ñun ñi ñu koy gëna mandargal ci suñu taxaway ak suñu jëf tay di waré suñu di xaar lenn ci mak yi luddul ku ci fever ñu war la fajj tay do ci sonna di fay lu bari ñu bari ñi ngi gën aduna ndax té amuñu xaaliss bu nga xamné mom la ñu fayo mëno dem hôpital ñu nan la da ngay fay bala ñu lay fajj lolu defina né maysa lu mata sétat la man day dag suma xol te lolou baxul ci rew mu nga xamé ni ay mag yu bax ñoo fi nekkon samp fi ay jeen yu nga xamé ne kenn mënu ko dindi tay ji jeen yoyu nak mo tax ba Sénégal dal di taxaw ni ba légui tay ji
1: wa parce que tay nak tonton Maysa buñu gisé aussi li nga xamné tay ji mom moy mag ñi rôle bi nga xamné tamit doon nañ ko jouer parce que dañ daan gis bu jafé jafé dañ am dañ daan tok ci tunnu bi té tund bobu nga xamné tay ji ñing ko daan tok yu bari dañ ko daan régler mais tay ji ay appartement mo am ay kër mo am ku ci nekk yaangi bëgg bëru dem ci sa bop est-ce que dinañ mëna régler yeen jafé jafé yi nga xamné ñing koy dund ci biir famille
2: xam nga té li nga wax ni mën na né da nga rewone ci lima doon wax né conseil communal de des aînés parce que bo xolé né commune bu nekk bu féké né lu mel non taxawna lool mu ngi melni ko leer bo xamé né ñom ñoy concepto ku am ku fuñu déggé problème nga ñëw ci ñom ak nga baña ñëw ci ñom ñam ñu dégg ko ñom ñoy jël sen tank sen ki jëm doxé ko mu ñaan ñet ñet dañ dem doxé ko soxla bobu dañ ko fajj nga xamné xolo du am xex du am xex du am yépp ay réglé ci machallah ci biir kër ci biir nek parce que yépp dañ ko def ci biir nek té kenn du dégg police yi ñu wax ak jan lolu yep dafa wagne ko won bu ñek te tangu mag ye lolu yep wagne ko won parce que dañ ñoon waxtan suñu biir rek la ko suñu biir lool nak le conseil national des jeunes ci la nek ni te inshallah do nek parce que gis na ne ci nima ko na wax rek la ci inauguration centenaire Ablaye Wad bon waxtan yi ko wax ak cadeau yi fa jox gis na ne ñi ak intention bi mag yi am mu ngi bëgg dajé mu ngi bëgg dajé té yalla nako yalla def dal yalla na yalla def né concertation bobu di am ci famille mais mën nañ ko jaar ci mag yi parce que légui aduna bi ko wax rek day wax né fo bok lool mo motax kenn mënta déglu kenn ko wax bo waxé ki ñu né frank mais conseil national des jeunes xam nañ né bokkuñ fenn faruñ kenn donc ñom ku nekk mën nañ wax yow ti dang leen déglu donc bo jaaré ci conseil national des jeunes yakarna problème yu bari Sénégal mëna réglé wu ci sama xalaatu bop
1: ñeen di fatte yeen ngi deglu seen émission pinchu mag ñi mais conseil national des aînés du Sénégal bi ñuy woté pour faire gouvernement bu bess yi won nañ leen wala consultation yi mag yi ñi ngi ci wala
0: waro na ñëw nak Mariam ndax amna dëkk yu xamné mag ñi bu leen yobul Sénat mas nañ leen jox kurel bu nga xamé né té leen ni naté di saytu té di xalam kurel bobu nak warna mëna am Sénégal mais wayé waxta doon kurel politique ndax bo né kurel rek ku nek da né dama bëgg sembaxlo né fa sarax ah pencho gog ngay wax ñun ñu koy doxal pencho gi ak tundo ngay wax day bu jëk da non day ci place ba ci statu garab ga xalé yek jigéen ñek mag ñek ku nek am cadeau bo yëkëti ñu koy défé dañ ko nak set mengale ko jamono ñun ñi du penc bu bobule waye dañ koy jëlat buñ ko mengalo jamono suñu jotaay ñi def xalé yi dañuy ñew tok jigeen ñi dañuy ñew tok ñu jox leen cadeau comme niñ ko defé d'ailleurs bu yagul fi ci parc an dañuy ñew ay étudiants xalé yi duñu duñu wessu ñaar fukki at ak juroom mais xalé yu nga xamé né seen xel bo waxtaan ak ñom match na matchel gu nga xamé né surtout xalé wa grand medini ma ngi len di nuyu di len encourager seen organisation ci seen commune ni ñu doxalé xalé top mak mak et cetera dafa doon lu nga xamé né lu mucc ayib la chef de quartier badjini gox yi imam yi ñom ñep ma sha Allah waxtan ñu taro waxtane ko ñep ci contane magu jeppali même chose doxal nañ ko fa wa ngor même wasalika ci ñu koy paré def ci yenen
1: gox ñu ñu waxtane intergénérationnel la wala lan la
0: intergénérationnel waxtan lu nga xamé né ndariñ la pour ñom ndariñ la pour mag ñi ndariñ la pour rew surtout
1: lan la valeur yi lañu dello ci wat wala
0: xam nga ne yépp yakuna tay di kuy tok di saga saga yu metti
1: yessan
0: kuy tok di dingante di jamanté di rayanté lo yoyu nek nañ fi xalé tout tank ba mag ne yoyu ñun dundu ñuko wa illa ak li gëna bonit moy di jëfluko ay produit yi nga xamné doto nek nit da ngay melni bayima buy dox ak buy dem ak koy le yoyu dafa doon ay manam ay waxtaan ñu nga xamé dañ koy waxtaan direct ba ci février ba ci ñun wara taawo mag ñi ak njabot gi bu fekke ne février amna tay di suñu toge di wax ci pali aw ñu kuré lu mag ñi fokk ne mag ñi pali du leen japp bu ñuy wax ci ay nekku ay vaccin yoyu aw ñu mag ñi dañ fokk ne mag ñi dañ leen war vacciner ni yoy yep dañ koy dund mitit la bu metti ci xolu makki te xol bu mak metté mariam
1: dina doy war lool mom ñaanuñu ko tonto mam biram tonto may sahama dañ koy wax sa su nek rek mak mom dañ koy daldi di neexal fuñu tollu rek parce que bëggu ben xolu mak nak di metti ndax ku ci sañoon ci ñun ñepp tay ji dooni ndaw ñaan nañ yalla dooni mak waye nak dañ koy tamu di faral di wax muy mak yi am ñam magi am ñam nak suñ koy wax moy day doon mak yi nga xamne tay ji wax deug yalla dañoo teunku ci li nga xamne suñu borom tay ji daf ñuko diggal waye tamit teunku ci li nga xamne dinañ jariñ suñu rew way dinañ jariñ suñu askan ñu gis ne jukko yu bari ci ndaw yi tonto may sa yakuna jukko yu bare legi ñi ngi gis jamono yi wessu rek li nga xamne tay ji mom mo xewon ci cité fadia moy ay mak ak rak yi nga xamne jamanté dañ ba am ku ci ñak bakenam jafé jafé yeneen nak yeneen yi nga xamne tay ji société bi koy dundu ban taxaway la ci Conseil national des aînés du Sénégal am ngir sensibiliser par rapport jukuy sel yi nga xamné suñu mag yi dañ ko daan jokkalante diko dundalante
2: jeung nga ci lolou sax mën na né ñun ñu ngi dalé président wax légui biñu jël fulé parc an international bo la ñek moy né xam nga mag yi mom yalla lum la may may ci kika lum yag da ngay dem té bo démé bu féké né fon mo xalé ci kan mo fi tok pour continuer la nga doon liggéey mu continuer lolou mën ta nek motax ñun fuñu nek dañuy o jeune yi surtout li commencé à 55 ans ñu ñëw féké dajé bi ak nan lañu défé conseil tout bo fékon kérok park an xalé yi taxaw et puis surtout am ñu xam ñu ko sen master ñu ngi ma sha Allah son ñu ngi université ñu ngi sen skin nañ ma sha Allah ku nekk di wax fi nga jaar ñen ñi di wax sen fiñ jaar ak buñu amone conseil di wax bari joy parce que lolu moy son rôle moy wax nit ki da ngay wax bopam fan la jaar fan nekk ñu waxtaan ak conseil ak encadre la ba nga xamé ne da ngay rëccu fa nga jaaroon ci ñaan yalla ta ben moran sa ben xaddu fa jaar lolu dañ ko travailler ci carte yi moy bien vieillir ñu koy def ci carte yu bari té surtout délégué de carte yi badjanu gox yi ñokay organiser ñew and ak ñom té ñun dañuy and ak un médecin ak des spécialistes pour que ñu non seulement waxtaan bi causer mais dañ koy bolé yeen maladie même ñu traiter ko waxtaan ko mag yi aussi waxtaan ci les gérants parce que mag aussi nan lañ koy encadrer nan lañ koy secourer nan lañ koy dimbalé lolu jara xam parce da nga bëgg dimbalé nat mak sa mam sa ki mais nang koy dimbalé sa xamoko dang ko wax la xam mom day wax dara mais nang ko nekké nang ko baat yang ko waxé neexuko té pourtant ñak xam la ya nga bëggon luko neex mais djumte yoy ñak xam nan ngay demal lool nak ñun ci lañuy tawé par quartier quartier yu bari Dakar fi def nañ ko ba ba pikine sax def nañ ko lool ñu koy tawé ci ci quartier pour travailler jeune yi ci que ñu ñu wax problème yi ci kër yi ñu sét nan lañ koy régler ak les jeunes ñu mëna xam nan lañu corriger waxen bi defen bi ak togen bi parce que yépp ngeen ci lord waxen bi yak na lu bari
1: no solo dé
2: parce que loolu la neex nga wax ak nokay waxé do wax diñu ni ñu doon jangal lima wax dang koy wad comme niñ koy waxé
1: waaw
2: mais nak légui amatul wad da ngay jog rek diñ ko xalaat nga koy waxé té loolu jaadu wut té loolu waxtaan ñu ak jeune yi na nga da sét nan lañu waxé ak nan lañu défé lu jam lu am importance na té ñu ngi travailler ñun conseil national des jeunes fu ñu mu nekk sun réunion yi nekk ak fi ñi kat ci loolu lañu wax té on travaille dans ce sens
1: tantôt mambiram fogg naani tamit ndaw am teggine du am solo la
3: waaw
1: teggine kenn du ko nat du lo xamné da nga nan damay nat ñaar fukk nat 1000 nat 10000 té buma téggé am nangam dédét way teggine day doon lo xamné dafa bokku ci yow mu doon valeur yo xamné dañ la koy yaralé ndax tay sun ndaw yu bari amatuñu kersa tantôt mambiram dañuy doxalé nu leen neex ak mak jëfé nu leen neex wayé nak da na dégg ci sama mam mu naan jëf lu la neex wax lu la neex def lu la neex do am mukk lu la neex
0: du ma sa am yar dafa doon lu nga xamé né ku gëné ci aduna sey wéy jur war nañ ci taxaw naam sax dañ lay wax naan mbedd mi dina am it ni lu yar école dina am ni lu waye surtout wajir yi amna lu nga xamene ñokay saxat ci ci ñoo la koy nampatal ndax lolu bu amul déjà problème la ndax ku ñak tégg ñak kers da amulo ben tégg ci sey wajir do meuna genn nek ci mbedd mi wala fenen naan yaangi am kers ak yoy lolu amna tay di lawon dafa presque wonni té bu wonné ba kenn man tu ci jot musiba lay indi saga yi réyante bi maa ngi ko doon wax léegi ak yi ñuy jëfandikoo ba nga xam ne doo ci ñu doon ay nit ay bàyyi ma la ñuy doon
1: tàggaliko suñu sago
0: waaw léegi kuñ ci jàpp sax ci lenn lu gën a ñaaw nga ne noon man kay de àndul ma woon ak sama sago parce que dama meloon nii que yooyu xat laa gis gisuma nit bi may ren di lii waaw ñun fan la ñuy jëm
1: kenn xamatu ko
0: loola waral conseil bi ci doxalinam te loolu lu am solo la ci réew muy suñu réew muy yeneen réew boo demee États-Unis ñu nga fa nga dem Belgique yu demee noonu nga fa nga nekk France ñu nga fa bu ñuy dox si mbedd mi sax da nga naan waaw ñii ay xar lañu ay béy lañu ay nag lañu wala lan yooyu nag war nañ ko gàttandu balaa muy gën a fës fii ci suñu réew mii du état moom mooy am ay ñu koy lijjanti mais ñun ñi nga xam ne ñoo ñooy nekk ak as nit ñi ci kër gi askan bi ñun ñoo ko mën a lijjanti te bu ñu fulaalul faalewuñu ci lii nga xam ne programme yi dañ ko yore di ko doxal mais alors lan lay tekki donc loolu mooy suñu problème ñun defuñu ko pour amam ñun yàlla may nañu teranga ba pare boo seetloo conseil bi am na ay mag yu nga xamee ne yore nañ fi ay banxaas yu réeré ci réew mi nekk ci nekk ay membre d' honneur maanaam ay ñu nga xamee ne dañuy toog si ke benn keppaar di déglu suñ leen laajee xam ci li ñu xam ñu wax ñu xelal ñu ki ko jiite nag muy xaritu Mame Abdou bi def ak moom lu yàgg ñu koy tuddee Abdou Modi Ndiaye mooy le président d' honneur du conseil national des aînés du Sénégal moom mooy toog ba gis ku nga xam ne doy na ko doy nañu ñu waxtaan ak moom mu ne nangu naa nekk président ba bugguñu sax feeñ ñu ngi fi seen liste baa ngi fi te ay am na ay professeur agrégé médecine am na ñu nga xam ne ay ancien ministre yu baax a baax a baax yu am xel yu am gëm-gëm alors yooyu yëpp ak maanaam ak ay sëriñ yu nga xam ne macha allah ñooñu suñ demee ba jaaxle suñ leen laajee dinañu wax amul nag ku dul war a am kilifa loolu waral ñu ne ñun li ñu am am nombal tank mag ñi jox ñu ko ñukay doxal il faut ñu am benen kilifa bu nga xamé né dinañ mën di waxtaan ak mom ndax ku amul kilifa kat leneen dina nek ci kilifa
1: té
0: leneen du nek ci kilifa nak fu ñu jëm nak kenn xam ko wala
1: tantôt may sa bi ñu wax sank lu am solo jëmeeliko ci li nga xamné tay ji mom moy les aidants ndax mi ngi nan mak amna nga xamné tay ji boko jëfëlëndé wala nga doxali ñuko rek moy xagn nga ko teer bi nga xamne tay ji mom la am xam nga lu ci ëpp tay mag ñi dañ leen di bay ci rukk kër yi wala neek yo xamne ni yow sax sa bop bo fa dugg da ngay xawa jaxlé day melne duñ leen dello ñukkal ci demb la nga xamne ñom dello nañ ñuko ñukkal ndax kër yi nak mën nañ ni mag yi ñoko yor ba tay ji gonay mëna mag ba mën ko yor kër ko fa daan fekk bay ak nday nga fa daan fekk bay ba moy dem wuti ñew jox nday nday ji du bouger fam daan tok ci kër ga tay c'est vrai que les choses ont changé avec modernisme bi ak yépp gis nañ ni wax deug yalla legui jigéni dañuy liggéey goor yi dañuy liggéey mais amna yenn kër yi nga xamné tay ji ciosan yoy ba tay du fa joggé wala même bu réké amatul dañuy dello xel ci li nga xamné tay ji dal nañ gis suñu bayyi ak suñu wajuri dañ ko dundé legui ñu gis né tay ji mag joju nga xamné def na lepp ngir tay yow nga am ba mëna taxaw dundal la yalla jox la teggine jox la lepp nga tollu fi est-ce que war nga ko négliger tay bu démé ba mëna tolal bopam
2: lolu effectivement lolu moy problème bi mom lañuy wax toujours ci hôpitaux yi ak fenn sax dañuy wax né mag mi dé koko yoré moy problème amna sax ay système ak menen dañuy xadi c'est-à-dire que pour ñu téyé ko dafa melni dañ koy tayel wala dañuy wax né dafa jël sen temps alors que du sen temps ñak xam moy li mo wax rek la ñak xam nan ngay ñen nga leen téyé moy sen problème ñun nak Conseil national des jeunes ñu ngi travailler dans ça pour former ay nit dañ leen di dajalé olen sax waxtan uniquement ki nan lañu té sen wajur ak sen mak ci koñ bi d'ailleurs même buñu wax ni kérok bima wax ni exemple bi dama koy wax parce que dama touché moy bu parc d'an amna ay jeunes dañu ñëw pèce bi ñëw ñu né sax xamu ñu won dañu dégg rek ñu né jeunes yi bari dañu ñëw ñu dal ñëw plus de 50 jeunes la mais bi ñëwé mais ñom ñoy wax di wax seen aduna ba di joy tan bu fekkon amna ñu melni yeen ñu jégué won leen bon li ñu nekk ni duñ ko nekk ñak xam ñak jégué ay mag yu melni yeen waxtaan ak yeen bon mo ñu andi problème yu bari ñu nekk ki lool nak le conseil national des jeunes nekk di conseil di waxtaan ci quartier bu nekk ñi waxtaan ci dans ce sens pour former non seulement les jeunes mais former jikko yi jikko formé jikko yi ba tek jafena mais wañé ko ñu xamné ni mo gën té nit ki bo xolé xalé bi mag bi bu xolé moromam namuy défé té nak da aidé roy parce que Sénégal du Sénégal rek aduna bi roy mo ëpp mo di problème yi ëpp yépp ci aduna moy roy la roy mo yaq lu bari mo défar lu bari itam té lima doon wax rek manen la Sénégal lay jël exemple bu nekké jang bu nekké xalé bu nekké juddu amna fi mais lañu rawante moy yar ku lepp yar ama gagné na la ci yépp té fu mu jaar ak yaram mën nga fa jaar ak sa alal ci am dara même ak yaram li nga xagn yépp mom dana ko am ndax yaram ci lool lañuy formé ñun jeune yi mag yi pour que ñu travailler lool parce que mo bëgg rar té lool la ñëwaat
1: papa fokk na ni tay tonton mambiram même façon bi nga xamné tay ji mag ñi dañ leen di jox lek niñ leen ko joxé xéena duñ ko togg yu baax duñ ko ñorol ñor yu baax wala buñ leen koy jox duñ ko taru wala duñu xol sax bol yi nga xamné dañ leen koy jox té ki nga xamné tay ji xéena mag japp nako ndax mag rek fébar la tawat la mag ji tay japp nako muy am mettit bolé ci di am nakar gi nga xamné moy ñam yoré won demb sonnon ci ñom tay ji ñoko joxul ben importance est ce que lolu yépp nit mën nako bolé té ko ci xolam té mëna and ak guddu fan moy vie bi ngay wax en bonne santé
0: waaw mangé tay bu mu ci ayib mom ñepp di tamu di ñaan suñu borom bi waye nak dafa fekk tamit ci ni nga waxe mariam mag dafa am ñam bu même sax xalé sax amna régime alimentaire lañ koy wax bu nga xamé né nit ki daf ko top ñun tam nañ di lek tébu jeun mu nin lool sa fa sap bari ay ni ak la bon suñu plan national di en say légume bi sax duñ ko laal tébeg tout ndawal et puis dexna lool yeb war nañ ci dañ ci tagat nañ ñu suñu mag ñi ba nga xamné xam nañ li nga xamné mo baax suñu ay ñam yu noy yu nga xamné man nañ ko sax mi ndax da nga dem ba nga xamné doto am bañ do sax mais bu boba tamit day metti
1: waaw dalay jure sa yeneen jangoro
0: waaw am nañ ay xéetu légume ay xéetu ñam yu nga xamé ni am nañ fi ñu koy bañ di jëfëndiko té mu baax lool lool lool lool waye benen affaire bi mo di né don nañ ko wax légui ci nekk ñu créer yoy lé ak ni nga xamé né non la ni téro ni fébar mano fébar ñew planton ba ak ku nga xamé ni infirmier sax di la téré di la wax wax du ñaaw di la ertel di la tek fele di la resetti ba nga xamné yow doto bëgg sax tok faji da ngay depp ñibbi sa kër wa ila nga ñew ni na la bon ce rendez-vous bi daal ni xaar fi ak un mois mané fièvre du xaar bo excès rek ak lu mu mën ci démé war nañ la jël saytu la set lu la dal mais du la tek cholo di la tek xaalis di la joxaat deneen rendez-vous yi kenn xamul mu suba naaru lay ah lu si bari nag mooy préparé niñ koy waxe waajal mag bi pour mu dem àlaxira te yàlla def naa ne yàlla rek war a di rey mais mindeef bu defee ay geste wala ay yëf yu nga xamee ne da lay yóbbu laaxira bu boobaa moom mooy gàddu si bakken dana répondre si suñu borom bi ah moo taxit war nañoo man di tàggat nit ñi ba ci planton bi ba ci chauffeur bi ba ci leneen ak leneen ñun nag conseil bi jumtuwaay yi ñu waroon am pour man di dem ba si gox goxaan yi dañ ko yorewul naka nga mën a gis Mariam ñu naan conseil bi depuis 2019 dinañ leen jox benn oto benn sagro oto danañ leen ko jox ba léegi ñëw
1: mais nañ espérer ak le nouveau gouvernement am nañ
0: ci yaakaar bu baax le nouveau gouvernement tamit ak li ñu xalaat ci mag ak li ñuy wax ci mag ñi war nañ leen teg ci ay conditions yi ñun laaj ñu leen xaalis bu rëy nañ ñu teg ci conditions yi ñu mën a def liggéey bi waaye sax dama ne conditions yi mooy lan ñu mën a nekk à l'aise pour mën a defar lu nga xamee ne du l' école moo koy joxe du si kër yi ñoo koy joxe du si leneen ñoo koy joxe mais kuréel li may sa wax léegi dëgg la. keroog ay étudiants yi dañ doon jooy ay étudiants dem ba master ak yooyu naan ah ñun de suñu xamoon lii ak yooyu lay ñu ubbi seen bopp ci yenn yi parce que njàng mu rëy ak ay diplôme yu rëy yóbbul fenn kenn. gouvernement Sénégal bu njëkk bi ay instituteur ñoo ko formeoon du woon leneen voilà loolu le lu mata sàmm la ci
1: am na solo trop
0: ñun nag dañuy lépp lu ñu war a indi réew mi ci lu baax am naa yaakaar ne kilifa yi ŋànk tey jii réew mi déggoon nañ ko nag mais dinañ ko gën a dégg te dégluñu
1: incha allah rabi tonto Maysa tuuti ci perspective yi nga xam ne rek moom le conseil national des jeunes du Sénégal am.
2: dama doon kii lan ki li nga wax léegi ci li ñuy liggéey ma xool ne ci lekk bi nga wax léegi conseil national des jeunes jigéen ñi ñu ngi def loo xamee ne yal na sax ci seen présidente mooy Anam Gueye Ndiaye mu ngi am loo xam ne dañ koy def ci lekk bi. dañu def ay exemple bu ñu amee bien vieilli ñu togg benn lekk boo xam ne plat africain la lekk boo xam ne diwlin bi presque mën naa du fa am lekk nature la te sorte que dañuy niñ koy buggee mooy ne ñi koy lekk buñ demee seen kër mën a continuer loolu nga xam ne dana wàññi toujours question tension question yëpp loolu ci sens boobu lañ koy jëlee. d'ailleurs ñu bari dañuy wax di wax ne lii day lekk bu ñu ko xamoon di ko def suñu kër dana baax. loolu ci fàcc la boo xam ne ñu ngi koy demee ci jigéen yi ci comité national des femmes ñoom ñoo initié loolu
1: ci ñu ngi ci waaw juste perspective yi rek
2: léegi li ñuy wut daal mooy ne buñ fexe woon ak le nouveau gouvernement ña fi nekkoon certes ñu ngi naan def lañ doon waroon def ci lañ xalaate noonu la ñoo def mais ñi fi nekk nii comme ay jeunes lañ te jeune mun na yàgg na déglu mag donc bu ñu dégloo yaakaar naa ne seen liggéey dana woyof lool ci ñoom loolu daal ñu ngi leen di koy ñaan nañ jege mag yi conseil national des jeunes particulièrement nga xam ne institution la boo xamee ne état bi moo ko installé muy régional yi gouverneur yi la département préfet
1: ñëpp ci lañ bo autorité
2: waaw donc loolu ñooñu yaakaar naa état mun na liggéey ak ñoom pour am solution.
1: Merci beaucoup tonton Maïssa dila jajeufal di jajeufal aussi tonton Mambiram dila laaj ce mot de la fin juste
0: de la fin moy nañu jox juntu way rek ñun kañ suñu programme nañ ko ba paré lepp ngi fi dossier yépp ngi fi ni doxor yoon rek nak ñu daal ñu dolel rek di ñen gis ne lañu bëggoon ci réew mi yépp day dik
1: inshallah jërëjëf fay ñi ngi lay jajeufal di jajeufal aussi auditeur récit yi nga xamne ñu doon deglu émission pencu mag ñi di leen jox dajé inshallah benen yoon fukki fan ak joom ak benen thématique
3: mag ñi am nañu kaddu ci radio sénégal fukki fan ak juroom yu nekk tombé ak samedi ñetti waxtu ba ñenti waxtu ci ngoon pencu mag ñi dina saytu lepp lo xamne mo jëm ci 3e âge ci sénégal à la traité payoru ñi à la traité wergu yaram ak sen jaar jaar faté wu ñu itam ay diglé yi nga xamne mag ñi dinañ ñi koy amal jëmele ko ci ndaw ñi pencu mag ñi ñoo ngi ci lekkolo ak kurel gi ñuy tuddé Conseil national des aînés du Sénégal. Penchou Magni, qui est le coïncidence de Maria Mbenga.

borom bi neena sumay xar dinañu déggal suma baat. Man xam naa sumay xar te ñoom daañu topp ci samay tànk.